0: mi de 5 tonnes. Mwe djero toye, si gaho, do bip radio di.
1: Mejire mboku do gaye do kikweye mi ato ento lo francesi oto ohi de le ohi si wuda dalo wimade mendo zagagbe mi do gudu wa yine yi nwe ko in dadale si nou teme teme mbo yi si wudo o kome mbo behen ya yi tole jidone yi le kona nou to teme teme le ohi nubo mi anu kumbo yi pita tonda yine on ji o don o tewe kone on kare nou an ji o jwel gudu nou yi nou kunde jido podo akwa yi nou yen dudu mi ton ton le si Alinu Moro po jemi na tu entenda ko kwinsin to hodog beta hi dele moro kule da ho genge hi mina in blue blue toru so e ja wine do kutonu sin kan me fi ani o ka so an jio mi na tu entenda prosper adu kunu ka ho bi e ti do idu sro to me jio ne ka de gbe do kutonu sin kan me sirat singo nu one e ka do wizun ton kan gbon e ni e gbe li e gbe a jio e mi anu kun so re mi do gudu wa ine hi rodo nu isi zo a tole tinu menu ye o ho e renu yo mi na si do idu sro to sia kudo gaedo o hihoye jio e kuro jijawedo kutonu sin o kame o fi ewe e kuro bedwe wibu e mina ingi gosin tohun chi uo e mama bojodo in wibu u moje e inya wehena in bio bio globo na si hubia zo ate meton iyo e male ondo in wibu u klavisin ayo jidon e ka degwan jio kambiyo zo gwe mintole timero menjili apopo do didwe e kunka kouli Lina, Uli Boy, a moi, Kunkun, Dokuru, Tinti, Uli Chi, Un Calavisin, Kame, Donatunta, Wemile de Lor, Mia Twentro, Giwolo, Sobule Soy, O Blabla, To, Mia Levo, Sodo, Aimi, Tome, Gossin, Gissin, Akwakwe de Diamen, Sonemi Duku, Waine, Mia Twentro, Siratisin, O Gale, Idele, Moro Minatin, Menu, To Vito Sile, Zagabe, Miduku, Waye, Si, Coin Come, Yo, Noimbo, Idun Kunchun, Income, Coin Toa, Eazo, Oi, azobo e wa teme teme le isin win kodo ali blo le epo fieze ngon teme teme le epo ewe yinu bo ogazo ma yin wi wa to asin e na ko nkan menu sun san ropo yo ewe no mo ko nkan menu san odopo me fi son bo e wa dudu agba ko ndo kale me teme teme le yo le ine me ka yin to vito si bo na wazo bo fi gbigbon na tin tin to bo e na si ko ma li dagbe jibo gbigbon to yo e je ti dai le jibo kode una una si rati Gaon, etin oho e ne membo François Go Maje ewe si win di dotobo milodu yin si se tonu me hon fide fide na lede o si win lede teme teme yo azoleo ina yin blu blu toro una una meon to vileo ni da yi buda akona do wado wite kuna yin ye ton uo si hui ne onu o mi go san liye ne onu bo to huro weta kwa kwen ton e de moro me jile O so e jawe, po yin azan, si bibi yazan, tene go, nou kwa sun, kwe ya fo o, kwa ton nou kun, do po go, ton, mi do nan blu ple da hude, do, kuton nou sin kan, me fi, do, chan do azo, e we nan, yin blu blu to, o de, te we ple ne on, e ka re nou an ji yo, prospera, do konu, e yin nou kunde ji do ponu, a kwa kwen, FCB, sin to hodok beta we yo, e yon kon ton do, fongwe me.
2: Le Conseil national est dédié. Et il aussi libre, il y a à soi-même, il est temps et pour agent reçoit. Il y a un bureau, champ d'oiseau, couton. Oui, la tête du verre, il y a qu'un de vous. On est déjà à bain. Oui, il est dit, on est matin là. Ton gars, il est tourné bien. Oh, mais la pomme, il y a un boy, nous nommons.
3: Thank you.
1: ye me yin pono mi ton le yo no vi mi ton ke ke tin din bo e do yin yi to do a zo be e we do di bla yi a fo o he he di we do o wi we di me we so ne mi do gu do wa be yin on zan bi ya zan o ten we go sun zan me mi di ton le yo e we ze we ma bo so do a sinu ye ba o je konu o ye be na si wa zo e yin o pono ton inu o bele to o ti me do me jele sun zan ru gu gba ton e we yin nu yen do nu yen jiro soja o militaire sinu yen yi sin o nu teme teme no soru ti nu yero pengbele kesin kan medan e we do yin ne on blo tori bo sun zan tene e we wa soru ti nu ye bo nu yen yin o pono ton iyo e wa so bo so do asinu do kropo yi ton le bo egbediyan e hen na ganje yi o bo du di jina do yin tin tin toru ai na ja sin alinu bo ho mena hun to vito sile we nu ka ja iyo ji o mai wa yo ta gbede o we nu je fre hosabo je kan tun ji o we nenu e no yin o tun tun do bi do bi ton toro e tun azo tin gbeju ton be yen na yin okun de ni tobun yi ko ye bo e ma li kan je yan ina tun e toro mejele to vile o ina pada gbe ton be ka ganje yi o bo me so ja le sin o gan e alopona pona le sin gan e do polisi mi ton le donu mi e mi de ne nu gege tin bo e do nu kun do e do ye me jonjo ja e wa lo azo ida lo me di le si de suo yi tin o ho e ne le o me o teme teme bo ye ja yo jibo ni ti mo je de bo nu nu kun mi lo ton mo mo ma lo suso do asinu mi wedo we ton wa go san pa ye ne o ko yo mi na tun e tero me jele francis tin to o e de le wa san ga gbe e mi do gu do wa yi ne yo ye si ku o mo ide do de me le sin agba o saru to itan me don bo eyin tokun teme teme dadale ton bezin jibo yin bibeto sin o dadale sin we nu lo to de to de me le ko bun nu mo le o yin wa yi to e ko me wi to ton ne le me o ise gbe ta ton be so bi oro me jele na ho kan bi o ya lo na sen li so e jo nu to de bi o na so se di a so ko to de bi na yin si so se de e to ha be ta yin e ka ton yo ma mo ro bi ne to ko mo le de bo ko indudu to ro ko ya fo o ko nu kunu po go sin gbo lo me dan bo dada sin dokun dopolopo ko atan jeji e ko inu boko wa bine to mi tome fia un ye kan e yin beta e so di tome yo nu keke ke na level le ko wa bine to mi tome fi do mi atu entero gede bi sin o fateo e ma don ti bo ndevu ndevu le voru ai ne onji don bo bine to ko dalo han pa hoitan nu mo modo le so e sese 2 million mi an do tinu me do tan sin ya pa ko inu vie mi ton le a un juel godo nu e bolo mejile mo mu ise gbe ta ton do e francis sin to o medan yo hun wa gevene e da hobo awa jije 19 tin to bo mebi na mo le dada lesin dokun ne ton bona do yin duru ton le ji mi ku da ji jan ku do tin no ku do to do bip radio mi ton

0: No es me bosocha.
1: Bip Radio. Il est 11h.
2: Ho re hon, nou madona je, boka je, doto bakende ou, si tenibe ya hosu zangbe, do gan oropo me do Bip Radio ji.
3: Bip Radio Oji bo mikoro toho toho do kwe miton lek bebona mon leton bona doyin dudu to mi don do mi do mi boku do wan idonu mwi waw mi me e no gwalo nou mi bo eje kha miton me on yon so bon so do nou mi no yenu inde me do biton nou mi wa yan vie aba iba masinye khamia fitoma si hudo monu vitombo nu egbene fie wure su tun chokoto kan tombo yin jijito yi ai gwalo nu mi bonu mi iba nu ye bleun bono lome we vitoy ne opodo aviston sunu ne opodo den zogbo kan mewe babra edo edi doin jije tori te ka taun e alomi tome fiangbe yon fiangbe yon fiang kan hobi ototon tameli pon we wa yin we egbedin agbo me kan do fi sin ayoji o ho en konton o akuno gbe oto o wa so to me o yin ame yan o yeme o gbeto da ejonjon rosin pojibo toyin do e ma mo me wa hun jion ta ton ji abi na lipon yo nu ton to ya su ton wa ro gan me o bo ajo ro we ro to lenu kan o ne ko ton me ri blado bi sedo akuno gbe o to ro ho sa sa ton di ene we ene yin jije to ani uka sombo na jino ka mo gbe to boja ta ton jijion gbe ajiyo adanu gbo mele e a lo mi to me so bu na do nanu ye mi ni na ho en khonton a on li gbe ajide e da suma ko mo fi boji ku e wene gudo so aja ko yin kan gbe yo fi do puro pa ton wey ton ho to me nenu o ka yin gbe e a lo mi to me mi a so do nanu ye mi de na razak musa so asisa ifinenu mi

en rentant. Nigba mi abe sin to gudo chona wa hwe. Awon le sin gbe o jide we. E da suwe yo fi. Na mo bo jin pete. Hwe dopo, hwe wi, hwe atan, hwe ene. Ha, hwe dopo dopo wene. Wa huzu lipon. Hwe en rentant. Bo vio el to sey eto me we aji yo egbo je kin kan bi yo me deji dogo e no he via we aji yo be de to mi to me fio zungbe na ogbon ka me go me bi via ton we eto na dogo to me ne ka igbe gba hunu ku egbe di sin sunu won si fi keon na to ja to yo nu won si o vi ke o so don de mewe beje susu ji pede pede aro imodo mejele asin ye ko indido to renu ayi ba ten ton do yo nu on san dogo be beje susu ji nu we modo vlafo sunu po do yo nu po na po ma si kuda dogo na yin wedo yo nu on san pa ko ya one enewe igbobo inu kunpon sunu on sin kenpo do yo nu on sin kenpo wa ijakana so ai do yon won sin ho be je susu ji yo do to le moro gbere fi ye o ho omele yo ton di ye kunpon kunpon bo kunpon wa ye ho en honton fi le biro ganji aso wa ito gudo lo e na ipa dogo de yo to to ero adogo oponu ye wa ipoto yon won po en won si melebi ku ipo gbogbo ta alo kamaro sike tobo medebu fi debu o bo en won me alo suwaro to gudo e na kunpon se do e so e wa we de levi le e don bi mo fi aton le o ton ganji me ho en honton amon e na jina ye so ape obo na gbegle ta fi ado bojeton le na dingbe bo vile nan si uno uye ya fo yera ho me ye e wa je patapata hoji do vi do pro paton da dogo me on die do po pa me a we go aton bo ai mo do pro paton wa hole vile kan a mo ye pe ubonu gbegbe ta fi yin sinu todian ndo mi ka de bo ka se ho wa se do vi jiton abo na mo ge e we yin bedo yi to a e o vione abane kanton ka ho aba ploplo do mi e yo ene amon ko bo agon chede e wa kuro gbo to do ajiyo e ru puno je si ko itun tun to e don je ra won ni sigbe yo jibo nuko mi to imo bo ha ilo mo ro mi na mo nu yen de me bo yin si so todo me ru bi ba din le yi ma do dandan my for say buna imi mo to ge o se inu kun pon we a mo e ma ka inu kun pon we a me le fo via han han e fe buna je yin de me do gbe greater fi ho en ho ton go sin awon le gbe oji wa zogbo alo je to po do vi po to wa mi de ka de fi ene o ho en ho ton u jonu ba gbe we de le oyi wa beto si ujonu papa po vitan po oh te ko ya infine on si ani gbe mi de mi ka tan ujonu ba gbe we nwa nko mo beto si ta do po bo so yi e ka do blo e tan e we wa de vo e ba gbe ka de me ago si se kan me don e bi gigo sin to ho en honton ani aso wa na re ya vi e ba ni o ka so mo pe ka do to to e ra mi lo ai e do mwa mi mi e ba ma sin mi e ba nu ye ma pra mi mi e ba nu ye do to yin pe to o jonu ba gbe we e ja hun tun wa ta wa na ho ya de da we ye si ti yo pe avi le sin
no ma do be se mi e gan ji abo mo wen kan mo bodo wa na do tuton hein ntu etero no che gbe mewe wele we sun kan do e lo kakabu apla mi aton je fi ona apla we pede ya no eji sun we kwe de vi kwe de we ba se tonu abo wa do tuton ko en khoton ko poro ndu ba to le san lo me ani do mi kade bo kase ho wa gbeto si ujonu gbeto di egosin gbegleta fi be se khwe a mlo do bonu wa khu khonu ba mlo ko ikwimenu ni wa khu khonu ne ikonchi ko be no si mele le carbon me kai mele ka ya do mi efine yi fon bo be jile do meji no tin bon tin gbe ku amlo ko egudo gudo ton eno ye bo wi lo na yi gbero po e fie yin no ten gudo gudo ton be do nu medi o ye ho igba do tani bo ta e han wa gbe me fie bo han bo ido gbe nse ton e ho isun sin ho en konton lo jije we e gbo bonu ni no nteme nu le we ho yan mo ho e cho na blo nu le be andi be tun ta gbe to si ujo nu aka friend o mi lo na go sin gbe greater fia eka blo mo nu kwe bo kwe wa imo seto e asoro to wa ka soro ta asoro awon tiyan e we kwe aze mo ton so yi khle seto ye kana yon nu kun to ime a ni non teme bo nu igbo dokun di ede me hun igbo bo nu edu temi ho en khonton ko sa pa ne on ko ya gbo me kado fi ah wa mo nda ijon jion fi bo ajije ajion wa de ma si ho me o ato ai jion jion fi hun tun wa keklen keklen ma si ho me o sia ho en khonton na jino to ya su ton we hun weru nu to me be ando se do se ton e e wuli bi hu ido kaka so ido beto ajion jion beto en tro beto ajion jion sin ko ji aboja beto ta ajion gbe awo kruno uye do yeme yan o tun kan ni ten to me de gan pa me han de ton si fine kan klen bo so kemi nde bu e wa hun be e gbidi yo po mi ase to nu fi bo eyan eyan nse sin e ka no san de e no le yi han adanan gbo me ru gamele si me we gan pa me bo awa jije be we we de don me to ile o we ka hudu ni ponu yero de da sino come ko yin we chere chere e do ko fo bo yo po ron iji di bra ko sin ho sa e bra ka haleluya te agbe yi be ka ru o nu mo hun bolo we ru we do gba saaji yo alo kamaro si ki we mi ando ame bavi dida soda pa ble ordinateur ma yi wewe e dele yi mombo hoa sunu kere we mfula gbe jiji we e jelade po yi yi mo na mi mi kasa e lo e do kwe tonu ye ganji a ofi debu din bodo ndebu si hudu osu eke mo aso in me bolo livle yon livle ye do diye ye ne so kwe so anwe so ha obo nwe da se no anwe kwe gbe ewe e livle nu ye dele a di ordinateur portatif we ne hodo e de yo fin we fin moto e te be gba moto o bo be de me we bo yi soro un flag be jiji bo e dele imo e yo yi do mi an hobo e sanu yi bo so akwe gbe nu yi alo ai je ye me we ne le u me sanu odin e di e ma wuri ya yi Messie bavi pombo waye do mejele mile yo mina yi Liviaton fie yo pogbo je alo ya lo menu sejido wa do gba assassin sen ho sa o e wa do hun ire wa do tole pon ko bo dudo kaka so ido eto indo mejele ni do yo po redi yo ewe bi ose menu yi lo don yi pon ido meje ho okun do do mi ayi hwe mi mo me ja ju oya pon le lo me yo lo we yo me no te cloche ganji
e ka lon bonu fi ede na mo bodi dea e a remi dero fi foto a mi hwegbe li vi aton mi an soa ya e mi ara on tin wa iwe li do mi ka de bo ka se ho wa ho en konton mi me no gan pa mbonu a wa ji je me mo ndo ho me ho ho me yi le po e mi no inu renu asi asu e de le wi ne le di yi kwe yo po se ton se de ozu wa lo ni khodun flag be jiji mi o gbe ba ihon bi radio mi o waji bon ho su e fie nu venu me we ndo kaka nu emi no e mo wenu kon le yo bon se e don blau iho bo yiwe maton nu satin ki wa wuli we yo file we nkhodi on ton nu satin on ton liye gbe le gbe we nkho ya wuli me on e wa livle nu e ho gbe bo a ho gbe ku yibo keke so bo aju ana iton game ni non teme on kanu mi bonu mi na ken do gbe che me ko en konta gbe me kanu fi je mi na no ali ego si o kalavi po tari do to pa zungo kene kene de epo bo do nu season atoru po na yin ayi je to bo yin kuku toru ali ne oji so kaka iwe po won e balon blon je yo pa voulè wa ton lo pa vè oji so a tona o pata pata yo clown balon djije yo kha yo gbo papa mi kenklen balon ma yin tonè kouye ngwi mi kenklen nou edu keke ou nou tonou e sezo a ton yon yon bigba ani ho mi kaze wa no mo no jabo gbe tore nkuku to ble mbe adole pene o balon djije khaboku khami to le meon ani o kason bo yo po vule o ali le jiwe balon ki ho wa ton de yegbedin ni mo khale me bo gamlimlion ali le jiwe ino didade we mi no mo khale me bo e ya li le jie we e no do ba chi so yin. Bondo. A go wa we. Mi no yi mon khale men bo a li le ji. E wa hosu we jwa zo ton do wa. E o vito vino le we maso a zo yi ton wa we ya. E o. O kulon we o vwi we. Alote mi ka yon mi ka do du nou mon una. Bekana inu bo, esa indo bajan hosu na soboro me sena weya. Esa indo, beto we na kukuwe we chobo. Ida wa diyo walo ha. 01-52-52-67-67 son le 5 me do to hoi. O 01-90-77-05-05 yon le 5 ka onje misi.

0: pou loja teji ponu ba so pon we nu su sibi gbele bi do gan oropo me yo pa jo funde me lo bi radio di
1: poronto ten lo ko eji mi an se nu e jero to lede bi radio e do to e mi ne 5 tonnes.

0: Don't do, I wọ́n lánàá ṣe domi ìrọ mẹjẹlẹ mẹyìn náà jìnnà lópo kan fi ìṣùn lópo lẹka kan fi ètò olú ẹ.
1: alo
0: ẹmi ká fún mọ hadamẹkadi rádíò mi tó apá mi tó.
1: ìjàndí àwọn kútọ ẹlẹkọ.
0: àwọn kútọ rádíò tó ìdá pàtó ẹ.
1: jàrá fẹ dọlà.
0: àwọn bá sanda gbèrò pò ti máa ń dọbọ mi à ń jọkẹ bọ lífi wí ẹ̀nà dóbló tó ọdún náà mi à ń dóbló dún nánú mi. sọmi. sọmi sí a.
1: Oh, Obachi, hold on. Mi se bo to balon, hold on.
0: Ganji.
1: But mi na so do na meno si kan indo a li tole lo tu ga. Da hodo ko so ni. Meno si kan indo a li to a vi me kan yin tole no jete bo a gbo a li a se ken bo eno so lo go go so ta pale. Ni a do yini jale bo bo kan yin tindo a li to. Me le ni so jale bo do kan yin tole kan me gre we ni mi se. Ndọ mo bo dai
0: sa. Ela chenu mi hero mi no ya mel kola ole puro bi pradio do to esin o francais sin to me don mi pon ho e mi do tin kaka so idu yole o mwe era voboto jonton mai mo a on e kun so gbe o mi pon kaka so idu gbe je ho pon yi yi me yi kan lo to kole yi fiedu na kwa yumlimni di na banu to vito sile fi na onlo ijibo fan kan di na banu to vito sile mondo po je ewu gbogbo ji gbeto pa ton alo notin cleonde gbeto pa ton be iblo lo ijibo fan kan di beto edu kwele edu an je ine onlo ijibo je gbogbo ji bo me yi me bo kono jo notin ele odo ono ijali ji bondo alumimli khwe balon so indo jiwe so ta do khona sa fo do khona bo jilo iwe da li jibe iwa ito pogle so me bo sa sen do wo ina e vive to desu me la sou kon do nou mo le e kon we o indo be ni do francais into o me don sia e ka de gben don do gben yo gbu yo vo le nou mi ka di e do nou e
2: o do ti nan fo
0: on fon ga ji ane
2: kuno ji
0: ti yin kuno
2: I don't know if you're going to be able to do it. na akon mo fi le pe pe ni mo vi nguru a won no keke borodo pa no ba ya wo alejiwe e no se de de no wo ka ba moto no le abla fi ofin bo fi le no aton do to pe be ja ho do gbe no ko ji le ba no ko moto wo ni moto wo ali to ji gbo moto to yu moto yi ali to ji gbo ni keke yi ali to ji gbo ri e no je fi do na wo ba no je wo ni ku ba no ko yo to wo ni su ho do gbo no ko no ko to ni nu e gbo won ne ko ra so me ko fi ero ya so me ni yo we ni fi no ba ni do ra li ji ni le yo a ho so le ra ti do ko te ni o ta o a ho so gbe no je de ku sa do ba su ro a so me ko le de wo a ho so fi tin ko le de wo o do se gbo fi ni yo ra do ba sa li ji ma no su fo no di ma su fo no di yo me no ko no je ni ukraine wa jobo no ko no je me ra ho me wa sa e po ti abi ko no ko me me so bi yo ya le va de ba si o ba di yo e yan de bo a ho so me ti te do ko te ni o ta o ni zan ri
0: mi sai me de bo a ke kle bo gbe da sinu me ino gba li ji le yi moto no kudu su keke kun topo na tun toro balon na tun ali ji di ajiji me se ngba sa ji gbon e ka de pa fe ji gbon ide ona yesu abara ko jesu ojo vi pa si podo mi gbo yo po fu to idi da balon bo fi aso pe a o so iho me a mai mo a balon ko bu ye na ho ibe gan ji bo na itan gan pa me mais moi mais quand il me l'a dit tout tout quoi mais Victor et Angel Quezando mais ou dit to pas son gosin ali ojiwe nous mon yin jije todi et quand j'ai hadi hadi mais ni on dit demi ton les bon kame gobe et ya hosu ton le ya hosu ni blo bon Victor pour vino pour azo me khwile ini ya so et tombe yin wi wa to ko Razak Musa na si sa dotin tenibe